masiku kuti ndione kuzadziswa kwaro. Zvino vati mwaka uno mwaka wekuvaka. Kana vadaro totovaka kokuregerere. Mapiki, mafosho, matrawe, maspiritirevu, samende, jidina.